0: Skolens her center.
1: Nej, hvor er det pænder?
2: Skolens kælde, Jokko.
1: Det er mere spille. Jokko, det er det. Jokko, det er det. Jokko, det er det. Jokko, det er det.
3: Ha çok kimi tanım bu.
1: Ne diye soğum artla. Yok. Mi diyeyim ya? Tamam. Sıcak bir tamam.
3: Bat.